kakuxlaq utqatzilaq rixwan kamukaq karuxqa panu salix yolajik liqaqwa Jesús chuweb likutanli akxnumeq xo sao xo bichang ma junin k'atax bichang chiqajunilo xpanaq lixwunaq chala liqanaqa yukwa Dios xkulun saliqatyan kiraq yolaqo junqe la'o xpana an kwan saliqatyan utana inli tuje yoku chixke baretal xqil chaqlix katrinal toj anaq kwan charu naq xkutun lixwunaq chala naq chityal kichal utkikulun xpaman kili rajom liqanaqa yukwa Dios xpana an bi ina us naq lix yolaqik lixunjun chala lkajolpeh saliru chichor an hun saok kaput xpanaq rikin aantag utung lirilobal lishbanuom lishtu amle kanakat yukwa Dios lishosyo tesikwi chitahunilo.